0: Бойки, бушто, боинки, буштав.
1: Милхият, милхият, какво бе наредим да та радио не игра веч?
2: Нич лашега, рече Милхият. Препросто на Фейсбуку наредиш профил «Укинимо радио студент».
1: Како липа музика!
2: Я, Пипи. И надпуйсала ста домов.

0: Добър дан, Мита!
1: О, господ Ухтар, съм мислява да би шатов и жуло на конца пребирава.
0: Мита! Съм же учита па матър по бару. Па Мита, мъчваново съм купу. 32 глав живине, 68 хектаров гозда. Им байта Мита, да и ни пара. Ин, че бо усе посречи Мита, те на виград узамем за жено, да би бва мужин жена цело живлейне.
1: Господ Тохтар, мужин жена цело живлейне. Мужин жена цело живлейне. Мужин жена.
0: Мита! Мита! Мита!
2: Радио Студент представлял Druga obvestila.